0: you tena faako se wunya aduma nye e na yakọ conflicts no ne bua so fofofo na e ye crunchy nutritious delicious bibibia sosios ya utimi ni ye breakfast lunch ene de keke ka ho woti ase ye ya ema edidie mu no e ya akọ no nkra no so e mo ma pom den e bie wo mo adwenem yare a ya fra no hepatitis b c ene de keke ka ho no enyarwa esan ka wo liver wo brabo e de e ka ho wanya ba bi e beto ase a na kire se ehu na ne ya de ne se power specialist hospital ena hepatitis enyarwa ehu e ka brabo no omo no mtimi sane yi pa e si che yarwa ne blood pressure dom ene de keke ka ho wo mu sa yare a na afi wo bon se mo se what a power power de ye kire wo mu ye adwuma wo mu talent no no power specialist hospital kire akwan en cry kwa benya ACP Road enya jira kwan kra wo de me fa number ne maw na frɛ ne tu anamon e wo power specialist hospital wo nyare kra kwa no mu fidie no mu fa nsho na hunu babia wo jira e wo pom din mu 0555 797878 0555 797878 na care sense limited ye ti omo so a ne ya sori enkonya enkonya table cabinet a kire se wo mbese se de e wo wo kitchen e di amawo wo be say don't go there enti say ye wo fie wo dwumakuo mu e ye akono keke enani bia ba ye be si wo dwumakuo mu timu se nkonya ni table ne cabinet yatise bibia kama kama kama kama kama ena furniture no mu wo mu ye no ye wo ladder e wo ho unim ladder ye wo mesh e wo ho ye wo de o mu de net ena aye ena fabric e ye cares and so limited ena wo no mu ye ne kama enkonya eya kama utimu ana ewo officer na se ne ayasese no no ukomande respect ankasa na no ba kwa mtina so a meti hwiye yi de bia meka mo anya ade ye se metira akonya so na mate ato enu anse ene ema nyina na abiye yi na wo mgoto o care sense limiteda enkeni na atwa ema ye mbo mehwe banku hwe wo mo hwe me so asa wo mo sira asa wo mo nsire 024 ohwe me 0244 56 84 0244 56 84 na besu nya yinka na ekyire me kan grofo antima epilepsy mimi nimba bi omtimi sado ba yinka ba clinic what any cancer nyare wanufo mu die ne de keke ka ho to mu sa we ya wo so we ya re na ne de hen fako yinka ba clinic na sorry ya re so ntem wo hwehwe o ma kira kwanya kuma se de chem so asori nkwanta ena ebi nso wo tachi ma Jamestown takwa atempem wọmọ ewo DVLA no echi kaso wo boom yellow container wo bia nim yinka herbal clinic 0547305886 0547305886 yakọ wani mọ yin
1: ah yankọ yani mọ na chese ma mfa ba ni nkyere mu na wa sante mante mu ho e na ba beto jese na no ensu a eto yin rei a ensu o memma no homre su ba bia ye boya boya boya no na eja nsu na mu dendendeng ani asi boutique bi ewa asukwa masia sam na meken e de care boutique e ja dem den den de o manfo ye o madwene senko mbedo no na be ya 730 ho no e na e sha se ye enura na wo mo de extinguisher ne ye bia amfa ye mu bom bia amfa de akwa kwa wiele de ei en na da tv ni so no wo ja na dem sanu tototo e sho to ne ja sho ba e je hu do do ya mani boni ye bismark mensa o be se
2: o be se Hello.
1: Obese.
2: Yes, ma'am.
1: Ati enku an de kofa eje bai a, ye nyina video ye etwa gwe ma hunu se na nsu ososo nsu topa na eje timi afa nsu onim na ahye abrosandre bewe. Ah, e container na.
2: Ya mi da si ya enye container na emumuru eye block dan a ye si a. E shop an kasa kasa ye di block ne e sise ye. Na ahye dwire bae sa no. Na mi mi se ya once a woni stadium dia na ohwe edikea o egutika ono e wa stadium very close to unit where you are stadium hotel opposite on
1: okay
2: ne nche pe ani na ne se e no mebe no